Satana Kablata. La shata kapa, ala panta la kapa, rapando shata, ale kapa, mata kapla ta kapa, ala shata kapla kapa, na yo panta kapla, ale kata.